Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, penyiaran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Dalam saingan Liga Perdana Inggeris, Jacob Ramsey masuk sebagai pemain gantian dan menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-88, membolehkan Newcastle United bangkit untuk mengikat kedudukan dua sama menentang FC Bournemouth di St James Park. Keputusan itu memastikan Matthias Gyal kekal tanpa kalah dengan kutipan 5 mata daripada 3 perlawanan, manakala skuad kendalian Marco Rose telah mengumpul 2 mata daripada aksi pembukaan mereka.

0: Auda ya. Baik, Auda terus bersama kami National FM. Sekarang kita ikuti sebuah laporan. Ini bersama dengan rakan kita Pengiran Haji Hanafi sekitar aktiviti iaitu Majlis Pembukaan Kejohanan Futsal Keputeraan 2026. Kita ikuti bersama Pengiran Haji Hanafi.
1: Baik, terima kasih rakan setugas Wafi di Konti Siaran Nasional FM ketika ini. Ketika ini saya berada di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasnal Bokeh ya, di mana diadakan Majlis Pembukaan Kejohanan Futsal Keputeraan 2026 yang sudah pun berlangsung ketika ini. Dan untuk mengetahui apakah sebenarnya Majlis Pembukaan Kejohanan Futsal Keputeraan 2026 ini, sudah pun bersama saya Tuan Rosdin bin Haji Abdul Aziz, pengurusi bersama Kejohanan Futsal Keputeraan 2026 yang akan menerangkan sedikit mengenai. Assalamualaikum Tuan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Pengiran.
1: Ya, Tuan, boleh Tuan menerangkan mengenai dengan Majlis Pembukaan Kejohanan Futsal 2026 ini?
2: Ya, terima kasih. Terima kasih, Tuan Pengiran. Sebenarnya, Alhamdulillah, sebentar tadi sudah berlangsungnya Majlis Pembukaan Kejohanan Futsal Keputeraan 2026 yang telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Negara, iaitu Yang Berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad. Jadi Alhamdulillah Kejohanan Futsal Keputeraan 2026 ini akan berlangsung bermula 6 September hingga 20 September 2026. Okey, sebenarnya kejohanan ini akan berlangsung seperti mana saya nyatakan seperti tadi, iaitu bermula 6 September 2026 iaitu bagi kumpulan A dan kumpulan B, dan akan disambung pada 13 September 2026 bagi kumpulan C, dan insyaAllah pada 19 hari bulan 9 19 September 2026 kita akan dapat menyaksikan perlawanan di kumpulan D, dan insyaAllah pada 20 September 2026 kita akan menyaksikan perlawanan di peringkat pusingan kedua dan sehingga peringkat akhir.
1: Jadi tujuan mengadakan perlawanan adalah kalau tuan dapat mengongsikan.
2: Sebenarnya Kejohanan Futsal Keputeraan 2026 pada tahun ini adalah merupakan salah satu acara yang termasuk dalam kalendar perayaan sebagai sambutan ulang tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Bina Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun bagi peringkat daerah Brunei dan Muara. Dan kejohanan ini sebenarnya adalah merupakan dewi tahunan yang mana kejohanan ini terakhir dijalankan pada tahun 2024 yang lalu.
1: Jadi sepanjang kejohanan ini pastinya lah para penonton bersama dengan penyokong khususnya peminat-peminat futsal lah mungkin untuk dipersilakan untuk datang. Jadi adakah ini dibukakan untuk orang ramai menyaksikan?
2: Alhamdulillah Tuan Pengiran, sebenarnya Kejohanan Futsal Keputeraan 2026 ini yang menyajikan ataupun mengumpulkan 19 pasukan keseluruhannya yang datang daripada negara Malaysia, Sabah dan Sarawak dan juga daripada Singapura. Jadi untuk itu saya selaku pengurusi bersama Kejohanan Futsal Keputeraan 2026 ingin mengalulukan kehadiran orang ramai untuk datang berkunjung di mana kejohanan ini berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasanah Bokeh Berakas ataupun yang lebih kita kenali dengan Dewan MPH. Jadi untuk itu bagi peminat-peminat futsal di negara Brunei Darussalam, rambut saya mengalulukan kehadiran orang ramai untuk sama-sama memeriahkan lagi kejohanan yang disempenakan dengan hari keputeraan raja kita yang kita kasihi. Satu juga kalau boleh kita di dalam kejohanan ini kita ingin memupukkan perlawanan ataupun memupuk silaturahim di antara pasukan-pasukan yang bertanding. Jadi kita tidak mau dalam perlawanan yang kita adakan ini, walaupun ketika ini kita negara kita dilanda dengan cuaca berjerebu, kita mau ke semua pasukan ini untuk memupuk pertalian silaturahim. Karena pasukan-pasukan ini ada datangnya dari bukan negara dari Brunei Darussalam saja, tetapi daripada negara jiran kita. Dan termasuklah juga kalau dapat kepada penyokong-penyokong nanti, penyokong-penyokong pasukan masing-masing, supaya akan dapat menjaga disiplin sambil kita menyokong ataupun memeriahkan lagi perlawan-perlawan di Kejohanan Futsal Keputeraan 2026.
1: Baik, sekali pihak nasional mengucapkan terima kasih di atas perangan tuan. Terima kasih tuan.
2: Terima kasih Tuan Pengiran.
1: Ya, demikian tadi wawancara saya bersama Tuan Rosdin bin Haji Abdul Aziz, pengurusi bersama Kejohanan Futsal Keputeraan 2026 ya. Ya, sebanyak 19 pasukan menyertai Kejohanan Futsal Keputeraan 2006 ini, 2026 yang berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Senabung. Jadi kepada peminat-peminat futsal yang kebetulan meminati Kejohanan Futsal yang supaya akan dapat hadir lah di venue yang dinyatakan tadi, setiap kali ada dimaklumkan nanti tentang kejohanan futsal ini berlangsung. Baik, itu saya laporan saya, kembali kepada Wafi di Konti Siaran. Silakan Wafi.
0: Demikian tadi Auda, kita telah ikuti bersama sebuah laporan bersama dengan rakan pelapor kita, Pengiran Haji Hanafi, sekitar Majlis Pembukaan Kejohanan Futsal Keputeraan 2026. Auda terus bersama kami, Nasional FM, Radio Brunei. Nanti Auda akan ikuti Sejubit Fakta dan setelah itu kita akan teruskan lagi info daerah kita bersama dengan rakan-rakan kita dari daerah Blight dan juga daerah Temburong. Terus bersama Nasional FM, Radio Brunei.

0: Berikutan keadaan cuaca berjerebu yang menjejaskan jarak penglihatan di jalan raya. Jabatan Pengangkutan Darat JPD menyeru kepada semua pengguna jalan raya untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Berikut dikongsikan nasihat keselamatan semasa memandu dalam keadaan cuaca berjerebu. Pastikan cermin kenderaan bersih sebelum dipandu. Tutup tingkap dan gunakan penghawa dingin. Bagi mengurangkan kemasukan udara yang tercemar dalam kenderaan, gunakan mod kitaran udara dalaman recirculation. Nyalakan lampu hadapan rendah, low beam jika perlu bagi meningkatkan kebolehlihatan visibility kenderaan Audi di jalan raya. Elakkan daripada menggunakan lampu hadapan tinggi, high beam, kerana ia boleh menjejaskan penglihatan pemandu lain. Perlahankan kenderaan dan tingkatkan kewaspadaan jika jarak penglihatan berkurangan. Kekalkan jarak selamat yang lebih jauh daripada kenderaan di hadapan. Dan berhenti di tempat yang selamat dan elakkan memandu jika jarak penglihatan Audi terhad. Pandu dengan berhati-hati, sentiasa berwaspada. Bersama-sama kita memastikan jalan raya kekal selamat. Pesanan khidmat awam ini dibawakan khas oleh Jabatan Pengangkutan Darat dan Radio Television Brunei.
1: Sembilan dua pertuhan tiga, sembilan tiga pertuhan lapan. National FM, Radio Brunei.

Lindungi kesihatan Auda semasa jerebu. Hadkan aktiviti di luar rumah dan kurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan mengikut tahap PSI, terutama bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, serta pengidap asma, penyakit jantung atau paru-paru. Penggunaan penapis udara yang dilengkapi HEPA filter boleh membantu mengurangkan kadar pencemaran udara di dalam kawasan tertutup. Jika jerebu semakin teruk dan Auda perlu berada di luar, gunakan sungkup muka yang bersesuaian dan pastikan ia dipakai dengan betul. Minum air secukupnya dan cuci muka serta tangan selepas berada di luar. Jika Auda menghadapi penyakit kronik, ambil ubat secara teratur mengikut nasihat doktor. Dapatkan pemeriksaan dan

0: Cintai bumi.
1: Gunakanlah bateri yang boleh di-charge semula. Dengan cara ini, anda bukan sahaja boleh menjimatkan wang tetapi juga menyelamatkan bumi kita. Tapi ingat, jangan lupa untuk mematikan suis selepas bateri sudah di-charge sepenuhnya.
0: Cintai Bumi bersempena Saving Gaia, sebuah inisiatif hijau MediaCorp.

0: Iman daripada warna Mediacorp Singapura.
1: Orang belajar sedikit daripada kejayaan, tetapi belajar banyak daripada kegagalan. Orang belajar sedikit daripada kejayaan, tetapi belajar banyak daripada kegagalan. Mutiara kata daripada peribahasa Arab, daripada peribahasa Latin, dengan belajar kita mengajar, dengan mengajar kita belajar. Dengan belajar kita mengajar, dengan mengajar kita belajar.

Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia

0: MIB, Melayu Islam Beraja.
1: Cara hidup yang memperlihatkan perpaduan yang kukuh.
0: Taat lagi setia, tidak berbelah bahagi kepada Raja.
1: Pemerintahan dan pentadbiran Melayu yang berteraskan Islam.
0: Islam sebagai agama rasmi negara yang wajib diamal serta dikembangkan dan dihormati.
1: Mencerminkan nilai-nilai terpuji dan akhlak yang mulia.
0: Memperkukuh calak dan identiti keberunaian.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.